Ogambo uto iwo wali yo inapo kwena korogano gama kwena kulepesa kufuga kamoto kako Oku sisa mwile kako handika hama izi Wendidu! Omugiso kwange tiguliwa guawe modoka nubura gine mesa mpaka nja kugivuga